0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минордағы екінші шекті квартеттен үшінші өрім Интермеццо, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыз.

0: анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту. Бауыржан Момышұлы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах. Соль минорлы скрипка солоға арналған номер бірінші сонатасы. Скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. АқШ-та Мұхтар Мағауин орталығы ашылды. Бакуде мәдениеттер диалогы Қазақстан-Әзірбайжан көрмесінің ашылу рәсімі өтті. Батыс Қазақстан облысында таза бейсенбі экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлемен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ақшта Қазақстанның халық жазушысы, тарихшы Мұхтар Мағауин атындағы Қазақ ұлттық мәдени ағарту орталығының ресми таныстырылымы өтті. Аталмыш шара Мэриленд штатындағы зиратта қаламгердің басына қойылған құлпытас презентациясынан басталды. Жазушының ұлы Едіге Мағауин бірегей ескерткіштің мағынасына тоқталып, жиналған жұртқа орталықтың миссиясы мен жоспарын баяндап берді. Жаңадан қойылған құлпытастағы қазақ және ағылшын тілдеріндегі ақпарат бір жағы қауырсын қалам, бір жағы алдаспан іспетті кескін зиярат етіп келген жерлестерімізге де сондай-ақ шетелдіктерге де жазушы болмысынан хабар беріп тұрады. Алдаспан ұстаған арыстан үстіндегі жыраудың бейнесі Мұхтар Мағауиннің 70-ші жылдардағы жыраулар поэзиясына арналған «Алдаспан» атты кітабын меңзейді. Алтын Орда заманнан бергі мәдени мұрамызға қатысты зерттеуі кеңес заманында зор сынға ұшыраған десе де, қазақ әдебиетінің тарихын 3 ғасырға кеңейтіп берген еңбегі қазіргі күні оқырман үшін қымбат қазынамен тең. Осыдан кейін жиналған қауым жазушы ғұмырының кейінгі 10 жылы өткен Silver Springs-тегі қазақша айтқанда Күміс Бұлақ кентіндегі киелі шаңыраққа беттеді. Бұл жерде Мұхтар Мағауин Қазақ ұлттық мәдени ағарту орталығының ресми таныстырылымы өтті. Келушілер қала

0: дәрігердің жұмыс бөлмесін көріп, әлем әдебиетіне бай кітап сөрелерін қызықтады. Алда қаламгер шығармаларды арқылы қазақ мәдениетін дәл осы орталық арқылы да дәріптелмек. Тіпті күлтегіннің құлыптастарының көшірмесін осы орынның ауласына орналастырып, түбі бір түркі халықтарына ортақ нысан қалыптастыруда жоспарда бар екен. Әл жарық көрмеген Мұхтар Мағауиннің көне түркі жазуынан тәржімаланған еңбегі де, жары Бақыт Жамал Мағауинға жазған хаттары да бөлек топтама болып, оқырманға жол тартпақ. Баку қаласындағы Әзірбайжан ұлттық өнер музейінде Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейі қорындағы туындылардан құрылған мәдениеттер диалогы Қазақстан-Әзірбайжан халықаралық көрмесінің ашылу рәсімі өтті. Экспозицияда қазақстандық суретшілердің әр буынының шығармашылығын танытатын 30-ға жуық кескіндеме туындысы қойылған. Көрме отандық бейнелеу өнердің даму жолын, тарихи сабақтастықты, адам мен табиғат арасындағы байланысты, түркі дүниесіне ортақ мәдени ерекшеліктерді таныту бағытталған. Аталмыш экспозицияда Әбілхан Қастеев, Молдахмет Кенбаев, Қанафия Телжанов, Нұрбек Таңсықбаев, Мария Лизагуб, Айша Ғалымбаева, сондай-ақ Сабыр Мәмбеев, Салихаддин Айтбаев, Шаймардан Сариев және өзге де қазақстандық қылқалам шеберлерінің туындылары ұсынылған. Пейзаж, натюрморт және тақырыптық картиналарда Қазақстан табиғаты, халықтың тұрмыс-тіршілігі, ұлттық болмыс пен адамның рухани әлемі көрініс тапқан. Аталмыш көрмеге Әбілхан Қастеевтің медеу, сондай-ақ Айша Ғалымбаеваның қазақы тұрмыстың шынайы болмысын айқын көрсететін апорт, дәмді шай және де қырықтықшылар туындылары қойылған. Батыс Қазақстан облысында таза бейсенбі экологиялық акция аясында Тақсай қорының аумағы тазаланды. 15 жыл бұрын Теректі ауданындағы обалар кешенінен 500-ге тарта алтын әшекей мен көмкерілген ауқатты әйелдің сүйегі табылған болатын. Кейін сол мекенге алтын ханшайым кесенесі орнатылды. Сенбілікке қатысушылар қорым айналасын күллі қоқыстан арылтып, ескерткішті әктеді. Сондай-ақ тал егіп, айналадағы топырақты қопсытты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Тұрханат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, ля мажор 1-бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Павел Гелилов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах, соль минорлы номер 1 скрипка соло арналған фуга, скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Далаң завалетінен адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, ми-мажорлы вальс-каприччо, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдатпа. Биеналеде ұлттық павильон ашылды. Ұлттық мәдени мұра Ақшта таныстырылады. Алматыда Серәлі Қожамқұловтың 130 жылдығына арналған көрме өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. 61-ші Венеция Биеналіне халықаралық көрмесінде ұлттық павильон ашылып, мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Қоңыр тыныштық архиві жобасы ұсынылды. Аталмыш экспозиция руханият, мәдени сабақтастық пен тарихи тағылымы тақырыптарын тереңінен қозғайды. Дала архитектоникасы деп аталатын ауқымды артынсаң көрермен көзіне бірінші түседі. Мұнда аударманы қажет етпейтін, бірақ әр елге жақын күйді білдіретін қазақ дүниетанымындағы қоңыр ұғымы көрініс табады. Осылайша Сырлыбек Бекбота жетекшілік еткен 10 қазақстандық суретші Биеналенің минорлы күйде тақырыбын өзінше сезініп пайымдаған. Павильонның ашылуында вице-министр Айбек Сыдықов Қазақстан үшін бұл алаң мәдениеттердің көп дауысты диалогына өз үнін қосу мүмкіндік екенін атап өтті. Алғашқы келушілер қатарында Қазақстан мен Италияның өнер және бизнес өкілдері, сондай-ақ халықаралық суретшілер, дипломаттар мен студенттер болды. Биыл алғаш рет қазақстандық павильон тұжырымдамасы ашық байқау арқылы анықталды. Ұсынылған 17 жобаның ішінде сарапшылар қоңыр тыныштық архиві концепциясын таңдаған. Бұл өзара байланысқан 5 салдан тұратын иммерсивті сезімге әсер ететін көркем кеңістік. Даланың акустикалық бейнесі, материалдық инсталляциялар, айтыс пен күйдің жаңғырығы барлығы бір арнада тоғысқан. Куратор Сырлыбек Бекботаның айтуынша, бұл кеңістік көрерменге дайын жауап ұсынбайды, керісінше оны өзі ішкі тыныштығына үңіліп, сол арқылы қазақтың мәдени кодын сезінуге шақырады. 2027 жылы Қазақстанның мәдени мұрасы Ақшта өтетін Симзониан Фолклайф фестиваль алаңында таныстырылады. Жоба аясында Алматыға фестиваль сарапшылары келді. Сапардың мақсаты Қазақстанның мәдениетін тереңірек зерделеу, шеберлер мен зерттеушілермен танысып, фестивальге ұсынатын бағыттарды айқындау. Жобаның бас демеушісі Самұрық-Қазына қоры. Симсон фольклор фестивалі бұл әлем халықтарының дәстүрлі мәдениетін таныстыратын ірі халықаралық алаң. Жоба ұлттар арасындағы мәдени байланысты нығайтуға, өзара түсіністік пен құрметті арттыруға ықпал етеді. Фестивальге дайындық кезеңі аясында Қазақстанға келген сарапшылар бір күнін Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайына арнады. Қазақстан үшін Симсон фольклор фестиваліне қатысу ұлттық мәдениетті ауқымды халықаралық аудиторияға таныстыруға мүмкіндік береді. Фестивальге қатысуға дайындық кезеңінде Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы бірыңғай операторы Самұрық-Қазына Траст корпоративтік қоры қолдау көрсетіп отыр. Алматыдағы орталық мемлекеттік кино фотоқұжаттар мен дыбыс жазбалар архивінде кәсіби қазақ театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі көрнекті актер Серәлі Қожамқұловтың 130 жылдық мерейтойына арналған іс-шара өтті. Жиынға зиялы қауым өкілдері, архив және театр саласы мамандары, сондай-ақ өнер иесінің туыстары, сондай-ақ оның ізбасарлары мен әріптестері қатысты. Шара барысында актердің архивтік фотосуреттері қойылған көрме көпшілікке таныстырылды. Сондай-ақ жиында 1972 жылы Қазақ фильм киностудиясы түсірген Серәға деректі фильмі көрсетілді. Фильмде актердің өз даусымен айтқан естеліктері, ой-толғамдары 1929 жылы Қызылордада алғашқы қазақ театрының ашылуы және де Еңлік Кебек спектакліндегі тұңғыш рөл сомдаған сәті қамтылған. Айта кетейік, орталық мемлекеттік кино фотоқұжаттар мен

0: дыбыс жазбалар архивінің қорында Серәлі Қожамқұловтың өмірі мен шығармашылығына қатысты 100-ге жуық кино, фото және де аудио құжат сақталған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Генрик Винявский, ре минорлы номер 2 скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Allegro Moderato. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт фортепианомен оркестрге арналған ля мажорлы концертінен бірінші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков.

Орындалған Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған Сары қыз концерті, 1-ші бөлім Аллегро. Орындаған Марат Бисенғалиев, сүймелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындандыртпа. Жас жазушылар мен ақындарға арналған президенттік арнаулы әдеби сыйлыққа өтінім қабылдау жалғасуда. Елімізде Жақанов әлемі фотошежіре фотокөрмесі ашылды. Алматыда отан қорғаушылар мен майдангерлер құрметіне концерт өтті. Шымкентте даңқ мемориалы мен бірнеше ескерткіштің аумағы тазартылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: ел дегенде езіліп, жұрт дегенде жұмылып қызмет еттім. Бауыржан Момышұлы.
1: Классика радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде жас жазушылар мен ақындарға арналған президенттік арнаулы әдеби сыйлыққа өтінім қабылдау жалғасуда. Аталмыш әдеби сыйлық жас қаламгерлерге мемлекеттік қолдау көрсету және талантты ақын жазушылардың жаңа буынын қалыптастыру мақсатында тағайындалған. Биыл әдеби сыйлық 4-ші рет табысталады. Әдеби сыйлыққа 18 бен 35 жас аралығындағы қаламгерлер бұрын халықаралық және де ұлттық байқауларға қатыспаған туындылармен үміткер бола алады. Аталмыш өтінімдер проза, поэзия, драматургия және де балалар әдебиеті номинациялар бойынша қабылданады. Автор тек бір номинацияға ғана өтінім жолдауы тиіс. Айта кетейік, өтінім қабылдау 2026 жылғы 16 маусымға дейін жалғасады. Атырау облыстық көркем сурет және де қолданбалы сәндік өнер музейінде Қазақстанның еңбек ері, Қазақстан және Қырғызстан республикаларының еңбек сіңірген қайраткері Илья Жақановтың 90 жас мерейтойына арналған «Жақанов әлемі фотошежіре» атты фотокөрмесінің салтанатты ашылуы өтті. Көрме барысында ән мен суретті, сөз бен сезімді қатар өрген Илья Жақановтың шығармашылық әлемі театрландырған көрініспен ашылып, көрерменді ерекше рухани атмосфераға бөлеген. Көрермендер 5 залға орналасқан кескіндеме және графика туындыларын сондай-ақ 8 бөлімнен құралған 450 фотосуреттен тұратын фотокөрмен тамашалап, тілек кітапшасына өз лебіздерін қалдырған. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында жеңіс салтанаты атты концерт ұйымдастырылды. Музыкалық кеште Нұрғиса Тілендиев атындағы Отырар саз академиялық фольклорлық этнографиялық оркестр өнер көрсетті. Ұжым солистер және де балалар хормен бірге соғыс жылдарындағы әндерді сондай-ақ Нұрғиса Тілендиевтің шығармаларын орындады. Кеш барысында Ақсақ Құлан, Әлқиса, Махамбет күйлері сондай-ақ Журавли, Катюша, Қаһарман аға Бауыржан композициялар және өзге де туындылар шырқалды. Концерт соңында сахнада аңызға айналған День Победы әні де шырқалды. Шымкентте даңқ мемориалы мен бірнеше ескерткіштің аумағы тазартылды. Қоғамдық сенбілікке мемлекеттік қызметкерлермен қатар ерікті жастар белсене атсалысты. Жиналғандар халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы мен Қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлованың рухына тағзым етіп, олардың ескерткіштерінің маңын қоқыстан арылтты. 6 бірдей аумақта ұйымдастырылған экологиялық акцияға жалпы саны 1,5 мыңға жуық адам қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Эфирде классикалық хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика алаңы.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 3-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2-шекті квартет, 1-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, фа мажордағы екінші концерта гроссо, екінші бөлім, орындаған Гаухар Мурзабекова, сүймелдеген Қазақстан камератасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, «Прелюдия», опус 28, номер 14 және 15, фортепианода орындаған Жәнеу Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радио концерті.
3: Бүгінгі бағдарламаның шымылдығын ашатын халық әні «Шүйлі өзен». Орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева.

Тыңдағандарыңыз халық әні «Шилі өзен». Орындаған халық артисі Нұржамал Сүйімбаева. Келесі орындауда Джузеппе Вердидің «Ригалетта» операсының Джильданың ариясы. Орындайтын опера әншісі Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы. Сүймелдейтін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижер Нұрлан Жарасов.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Вердидің Ригалетто операсынан Джильданың ариясы. Орындаған опера әншісі Майра Мұхамедқызы. Сүймілдеген Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижер Нұрлан Жарасов. Келесі тыңдайтындарыңыз халық әні Алқоңыр. Орындайтын Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов.

Николай Римский-Корсаков, Ақшақардың ариясы. Орындайтын әнші, лирика колоратуралық сопрано, Қазақстанның халық артисі Нұржамал Сүйімбаева. Сүймелдейтін Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижер Төлепберген Абдра.

Тыңдағандарыңыз Николай Римский-Корсаков «Ақшақардың ариясы». Орындаған Нұржамал Сүйімбаева. Сүйемелдеген Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижер Төлепберген Абдрашев. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы небәрі 24 жасында КСРО халық артисі атанған қазақ операсының негізін қалаған қазақ сахнасының бұлбұлы Күләш Байсейітованың орындауындағы халық әні «Илигай».

0: Осымен Алтын қордың Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы. Классик радиосы.

Орындалған Эдуард Эльгар, Шектас Папканылған Серенада, Опус 20, 2-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Арфа. Барша шекті аспаптардың пайда болуына ықпал еткен ең алғашқы аспап. Оркестрде өз сұлулығымен барлық көрші аспаптардан асып түседі. Арфаның оюланып жасалған рамасы бүкіл музыканттардың аспабынан ерекшеленіп, өзіндік жеке даралығымен көрерменнің назарын бірден өзіне аударып алды. Байырғы замандарда арфа Шығыста, Греция және Римдегі ең сүйікті аспаптардың біріне айналды. Орта ғасырларда бұл аспап Еуропаға да әйгіленді. Әсіресе ирландтық бардтар осы аспапты ойнаумен ерекшеленді. Олар өз сагаларын қолға ұстап жүретін арфаның сүйемелдеуімен орындайтын. Арфаның бейнесі тіпті Ирландияның ұлттық елтаңбасына да енді. Ұзақ уақыт бойы бұл аспап ирландтық саяси символы болды. Тұңғыш рет арфа король бірінші Яковтың тұсында корольдік жалауда бейнеленді. Сол дәуірлерден бері осы немесе басқаша күйде арфа британдық және ағылшындық біріккен корольдіктің да жалауларында бейнеленіп келді. Аспаптың бейнесі орта ғасырдан бастап қазіргі заманға дейінгі ирландиялық теңгелерде де бейнеленген. Симфониялық оркестрде арфа 18-ші ғасырда пайда болып, алдымен лютня, гитара немесе клавесин аспабына тән дыбыстарды салған. Ал қазіргі заманғы арфа өзінің орта ғасырлық түрлерінен мүлдем ерекшеленеді. Оның оркестрдегі негізгі рөлі аккомпанементтік қосалқы болып табылады. Ал егер арфаға соло қызметін тапсырса, онда оның өте сапалы шығатыны сөзсіз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада майдангерлер ерлігіне арналған кітап көрмесі өтті. Халық қаһарманы Сағдат Нұрмағамбетовтың туғанына 101 жыл. Астана балет театры Алматы қаласында өнер көрсетті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Жеңіс күніне орай Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында «Ұлы жеңіске тағзым» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Аталмыш көрме майдангерлер ерлігін ұлықтауға, Ұлы Отан соғысы туралы әдебиеттерді насихаттауға және де жас ұрпақты отаншылдыққа баулуға бағытталды. Экспозицияда соғыс жылдарындағы оқиғаларға, қазақстандықтардың майдан мен тылдағы ерлігіне арналған деректі, сондай-ақ публицистикалық және де көркем шығармалар ұсынылды. Олардың қатарында Мәлік Ғабдуллин, Ғабит Мүсірепов, Қасым Қайсенов, сондай-ақ Ләйлә Ахметова, Бисен Жұмағалиев және өзге де авторлардың еңбектері бар. Көрме аясында оқырмандарға жауынгерлер ерлігі мен ұлы жеңіс тарихына арналған әдебиеттерге шолу жасалды. Көпшілікке соғыс жылдарындағы оқиғаларды қамтитын ғылыми еңбектер мен Ұлы Отан соғысына қатысқан ғалым ардагерлердің естеліктері таныстырылды. Өскемен тұрғындары тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, армия генералы Сағдат Нұрмағамбетовтің ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Осылайша бүгінгі ұрпақ ел қорғаған алдыңғы буын өкілдерінің ерлігіне құрмет көрсетті. Сонымен қатар іс-шарада кейінгі толқынға үлгінуге боларлық естеліктер мен өсиеттер айтылды. Айта кетейік, биыл Сағдат Нұрмағамбетовтің туғанына 101 жыл, Кавказдан Берлинге дейін жүріп өткен соғыс ардагерінің қайсарлығы қазіргі ұрпаққа үлгі-өнеге. Отан қорғаушы күніне орай Өскеменде ұйымдастырылған тағылым терең іс-шарада ел тыныштығын қорғап, тәуелсіздік тұғырының берік болуына қызмет еткен батырдың ерлігі ұлықталып, еңбегі дәріптелді. Салтанатты жиында Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов халық қаһарманы Сағдат Нұрмағамбетовтің тәуелсіз еліміздің қарулы күштерін қалыптастыруда сіңірген еңбегі ұшан теңіз екенін тілге тиек етті. Шара аясында бірқатар әскери қызметші облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Қала тұрғындары мен қонақтарына арнайы көрме ұйымдастырылып, концерттік бағдарлама ұсынылды. Астана балет театры алматылық көрермен назарына Кармина Бурана балет кантатасын ұсынды. Аталмыш өнер көрсету Астана балет театрының Алматы қаласына жасаған гастрольдік сапары аясында өтті. Жазда ғана премьерасы өткен бұл туынды балет өнерсүйер қауымның арасында резонанс тудырған болатын. 20-шы ғасырдың көрнекті неміс композиторларының бірі, экспрессионист композитор Карл Орфтың мистикалық әрі көңіліңді баурап алар Кармина Бурана шығармасы философиялық және де эмоцияға бай балеттің негіз етіп алынды. Бұл өз заманның ең қуатты музыкалық шығармаларының бірі. Ол ерекше энергияға ие және де академиялық классика мен бұқаралық өнер тоғысқан тұстағы заманауи мәдениетте ерекше орын алады. Кармина Бурана балеті адам баласының болмысы, жан арпалысы мен азабы, сондай-ақ адамның құдірет күшімен үзілмес байланысы туралы ой толғау. Балет сахнасында материалдық және де рухани жасампаз және де қиратушы күш текетіресі көрсетіледі. Мұның бәрі фортуна дөңгелегінің үздіксіз қозғалысы, жалындаған өмір мен жанның реинкарнациясы жайлы баяндайды. Спектакльдің хореографиясы неоклассика, контемпорари және де пластикалық импровизация элементтерін біріктіреді. Музыкасын бас дирижер Арман Оразғалиевтің жетекшілігіндегі оркестр, хор және де солистер орындады. Гүлмира Құттыбадамованың жетекшілігіндегі хордың қатысуымен вокал жүзеге асырылды. Бұл спектакльдің ауқымы мен дыбыс әлеуетін асырып, алматылық көрермендерді бей-жай қалдырмады. Екі актілік қойылымның вокал партияларын опера солистері баритон Әділ Сұлтан, тенор Талғат Алаберинов, сондай-ақ сопрано Фируза Рахметова орындады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик. Каприз. Оркестрге бейімделген нұсқа. Дирижері Айдар Торбаев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Осымен гармония тынысы хабары аяқталды. Алдағы уақытта Jazz Time және сахналар хабарлары.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Франц Шуберт, ля мажорлы скрипка мен оркестрге арналған Полонез, орындаған скрипкада Гаухар Мурзабекова, сүйемелдеген Қазақстан камератасы, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: орындалған Фредерик Шопен номер 1-ші және 3-ші прелюдиялар, опус 28 орындаған Жәнеу Бәкірова.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Алматы галерея бейнеленген дүние атты көрмесін ұсынды. Елордада Бауыржан Момышұлына арналған бірегей режиссерлік концерт спектакльдің көрсетілімі өтті. Талдықорғанда бейбіт елдің қалқаны атты мурал салынды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматы галерея суретші мүсінші, дизайнер, фотожурналист, ұстаз ғалым Дәурен Мақсұтханұлының бейнеленген дүние атты көрмесін көпшілікке ұсынды. Алматы қаласы әкімдігі мен Қазақстан Республикасының дизайнерлер одағының қолдауымен Алматы қаласының музейлер бірлестігі мен фото өнер қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған көрме Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 35 жылдығына, фотография өнерінің пайда болғанына 200 жыл толу құрметіне арналды. Аталмыш шараға шығармашыл тұлғалар мен өнер қайраткерлері сондай-ақ жас буын қатысты. Алматы қаласы музейлер бірлестігінің өкілі Алтынжан Қожамұратова құттықтау сөз сөйлеп, Дәурен Мақсұтханұлының шығармашылығына жоғары баға беріп, жаңа табыстар тіледі. Бейнеленген дүние көрмесінде ағаш, қола және өзге де материалдан жасалған мүсіндік туындылар, майлы бояумен салынған кескіндеме жұмыстары, түрлі жобаларға арналған дизайнерлік әзірлемелер, сондай-ақ ақш, Түркия, Өзбекстан және де Қазақстанда түсірілген сәулеттік фотосуреттер, сондай-ақ Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірі мен ғылыми мұрасына арналған деректі фильмдер топтамасы ұсынылған. Жалпы экспозиция 80-нен астам авторлық шығарманы қамтиды. Айта кетейік, Дәурен Мұхамеджанов болашақ бағдарламасының түлегі. Қазақстан Республикасының дизайнерлер одағының, сондай-ақ Еуразиялық дизайнерлер одағының және де Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Өнер саласында ғылыми зерттеу жұмыстарымен де айналысады. Астана қаласы әкімдігі мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен Бейбітшілік және де Келісім сарайының сахнасында қазақ халқының даңқты ұлы халық қаһарманы Бауыржан Момышұлына арналған бірегей режиссерлік концерт спектакльдің көрсетілімі өтті. Жарқын қойылымға Астана опера труппасының солисі Рамзат Балакишиев қатысты. Көрермендер Сұрапыл Отан соғысшылдарындағы оқиғалардың қайта жаңғырылуының куәсі болды. Артистарға шайқастардың ауқымын, сондай-ақ есімі мұқалмас жігер мен жауынгерлік ерліктің үлгісіне айналған тұлғаның ішкі әлемін жеткізуге тура келді. Жобаның басты идеясы батырлық жайлы естелікті сақтау, өйткені бұл болашақтың алдындағы әрбіреуіміз арқалап жүрген маңызды жауапкершілік. Концерт спектакльдің драматургиясы батырдың аңызға айналған ерліктеріне, сонымен қатар Ұлы Отан соғысында жеңіске жетуге үлес қосқан майдангерлер мен тыл еңбеккерлерінің тағдырына негізделген. Астана опера солисі Рамзат Балакишиев көрермендерге бейбітшілік, жастық шақ пен махаббат жайлы естелік ән Яков Шведовтың өлеңіне жазылған композитор Анатолий Новиковтың барлығы жақсы көретін және де майдандағы бауырластықтың символы айналған «Смугляка» туындысы тарту етілді. Талдықорғанда көп қабатты тұрғын үйлердің біріне бейбіт елдің қалқанатты мурал салынды. Өнер туындысында батыр бабаларымыз бен бүгінгі күннің жауынгерлері бейнеленген. Айта кетейік, бұл шаһардағы ғимараттарға салынған 7-ші мурал. Тұрғындардың айтуынша, өнер туындысы қала келбетін ажарландырып қана қоймай, ұлттық рух пен елдік құндылықтарды дәріптейтін маңызды бастама. Шараға жиналғандар туындының тәрбиелік мәні зор екенін тілге тиек етті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Ханой опера театры 1911 жылдан бері Вьетнамның айрықша көркем жерлерінің бірі. Сол кездері бұл ел әлі Францияның отары болды. Сондықтан Азия елінде осындай готикалық нақышты әшекейленген, аркамен әйнекпен витраждалған опера Гарние театрының кішірейтілген көшірмесіне өте қатты ұқсайтын француз сәулеттік стилінде салынған театрдың пайда болуы да осымен түсіндіріледі. Оның құрылысы 10 жылға созылды. Іргетасын қаламас бұрын кішігірім су қоймасын босатып, онда бамбук тіреулерін орнатуға тура келді. Олар аз да кем 30 мың шамасында. 1911 жылы 600 адамға дейін сыйғызалатын Ханой операсы Вьетнамдағы ең үлкен театр болатын. Басында оның сахнасында тек драма спектакльдер қойылатын. Тек Францияда білім алып келген Вьетнам әртістері ғана қойылымдарға қатыса алатын. Өткен ғасырдың 45-ші жылынан кейін Вьетнам тәуелсіз ел болды. Аталған театрда Вьетнам мемлекеттік симфониялық оркестрі мен жастар театры орнықты. жылы ғимараттың сәулеттік ерекшеліктерін сақтай отырып кеңейтілген қайта құру мен жаңарту жұмыстары жүргізілді. Көне франциялық аспа шамдары мен айналарын аса ұқыптылықпен қайта реставрациялаған болатын. Олар интерьердің жетілдірілген көп бөлшектерімен қарама-қайшылыққа түсіп, опера театрының кеңістігіне сыпайылық беріп тұр. Керемет фойеде 900 көрермен орны бар, 3 деңгейлі залға жалғанған 3 бас баспалдақ бар. Бұдан бөлек 100 және 200 орынға арналған 2 кіші зал бар. Ханой опера театрының өзінің жанры мен репертуарларының алуан түрлілігінің арқасында басқа да осы тектес орталықтардан басып озды. Француз отаршылдарымен салынған ол ғасыр басында Еуропаның кез келген стандартты театрларына үлгі бола алатын. Кейінірек ол Ханойдың саяси жиылыстарының, тіпті революциялық шаралардың орнына айналды. Қазір ғимарат іскерлік бизнес орталық ретінде қолданылуда. Қайткенмен де ол жерде қуыршақтар шоуы, су бетіндегі экзотикалық шоу, қайталанбас вьетнамдық Чео операсы секілді кішігірім қойылымдар мен жергілікті және шетелдік орындаушылар мен ұлттық фестивальдер өткізіліп тұрады. Сондықтан Ханой опера театры қаланың тек сәулеттік мағынада ерекше құрметтейтін жері ғана емес, оның мәдени өмірінің шығармашылық орталығы. Ханой опера театры ең беделді жүздеген театрлардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, си минорлы, 3-ші фортепианоға арналған сонатасы. Опус 58, 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова.
1: Классик радиосы. Асықпа. Тыныс ал. Тыңда.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре-мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.